0: Selum ye jeje goya gyodin de tsersam sam masu. Tan de yumsu la se yari ya tuki. Leg chi chi du, la se min le gyo ye min du.
1: Yumso nge sto s yeb ju.
0: Ma se ga zi di, kon su se xin le zi du se men jiang xia.
2: Wei, nga sem zui xi yu. Nga na la am la le da do che de bu ba. Yong zo se mu chu, bu gui xie ji xu guo sem du. Pa me gen guo cha cha bi. Nga zui cho wei na le. Gyoba ma gi wo chi gu ji seng bi. 키라니게 톰지 나라주 총주 나르 겐과다 부마도 통야스미도 겐과스니에디 수구 껴르 껴르치 니메 망르마 주리라 좀다이 뇽르뇽 주리 제자녜 독즈치징아 치고치 비고 삼주 치고디 민르 시장 칸예기 닝구스다도

0: 차디타 속도 치르르 주 템바 쳔부 토규
1: 테디 차디 티릴라 리차 시주 차디디 페제 로직 잠지 쪼고요시 로직 하 잠지 쇠브시 차디 데모데 신난다 로직 소베 제라 신의 대준디 네수테야 부부지 겐고실 춘주제도와 로지부 민자 춘주지레 요마시 탄도 세조 데네리 하쿠시 나주디야 콤스지 요시 디 차디 소마타 촌와 쇠버제 치디 차주 카체지 꼬제 차자나리아 요시시 다디 제마 차디 틸레마와 용규 멘든 쳔우 요시 테리 총준나 용제 차디 니슈케 조네이 아 카인스나 메도 슈람 샤돈 톱제 로주 손자 아니 유고로와 마부지 대야 다가 용기 사가나리아 그리고 첨부도 제잔 드리마 용제 제대 망점지 캐르고 삼초
2: 차디 송준이 튼줍 다리 총주나 용외 미유 조디 콩기 메도 종종토 도고 상하식 조유 속도 찬연부터 샤초와 체외 리제니 도고 샤샤수교로 삼쉬기 Lewar chutang ji sar yue be di xin chong zu, gor gor tang, xin kim zhou gang ki jin da cengwa jia zu yang, ti ling gi nilin qi le le che xin yue. Nying kong ki gong zhun su, ka san ni do guo qia xiang nga xin yue.
0: Di xin chong zu, gor gor tang hu xin yue be ge zha qiu yue.
2: Lang long du qiu ru we yin lu zang bu di ni, di ka ri zhu xi dang zha war ka lu gyur. Kingwe ki ge xin ta, Chowe takorwa masi, ngonchang zishingi dumni, rengjungki gyubashi ngamshu su ngonshin yuebe. Medoadu yuegola yonggen cui, yinjin rose nianshi du kyuruyue. Gogo tang shing kim zhongani, yuegwa cui menbe shimse nyamlin che sashiktang, nian sowe pabzu dabur kyuruyue. Gogo tang shing kim zhongangi ming,
0: Mingho dewa tang cinyebe.
2: Jinda cengwang jazu tang zhawar, pöp chakshi, kongki, sartyoki pukdun ngöntu kyurushin yu. Nyedonjo gyalur, mönbe po sartye, tenjin shingle lublini tuenji, payutu chasha sartyoki lela shu. Dazui tenka cheji, nyedon nishzeji lor, cengwa gyazu di xin chongzoru shingim chogandi zu.
1: Medo shulam, shirtun tupyue za, yugurwa nirle matebara mangdu chuki. Nyedong, nishu zengyi lo ne gozu je shingim zhokanji zubi na ani yabu yuebek samlo korchu deya yongnyen inele mambu shiradu.
2: Mishin pyu ne me dang. Me na gyamne ce ngu. Ce la na chuk zam ngu je doko na lu ne zugu yu.
1: Balata amla sani jengi yue la, tando chongzui chungmi xinta ki sani inele jengi yue.
2: Sui gyun ki, pöp chakbe yue zhur chetab teni, gogo tang shingim zhongan ki dogo chashe kechu shigi. Mi xin pyu bani, sui gyun ki yue zhur chetang ki ngun zui kechin shigi.
1: Mi xin di zu, zhine zhung yu gyang gya zhi la, xing cha ro shu ru tin zhi shi.
0: Shingim ki tap tengi tu xa ni, Tezu ki chenjar chi tang zhao tang, pep ngang ki sen do ki meji chak bu ti.
2: Dokho tingyo le chur chi, ngang gyu ling bu, dokho cha xia zu. Reng chu mi xin pyu bi chui zhe ki, dokho nang cha xia tang, men zhe so, se li nyam zi tu ba che. Beng xin xiang ni, le me bi dokho tung gu zho ti yi. Reng chung ki dokho sop de, se li tie rang ki chuan duan tu ba chung.
1: Tang ki chua yi ne shi, doho yi ne shi, xian da ta kyu ni zhig ma shi. Ta di doho cak shi zhe la, doho cak shi di le ngan zui sui gyun ki suo tang chi yo shi. Doho na la cak shi lu, ten ne su bian duos nyam do lu gu yo shi.